0: 매울이 되는 명화 하게?
1: 아니.
0: 그나 매울은 게 고다를 볼 매이?
1: 난 크리스마스.
0: 그나 매울이 크리스마스 게 아야 강아이 때 데스락이 나가면 크리스마스? 그나 가까이 있어야 아야 가이로 강아이 때 약한 때 데스락. 데스엑스와 비우스 야한 데스와 데라우 미테메이가 액츠 에폰 까바라파라 데마쿠리 니요 아와 아래 이리게르게 매 데마쿠리 땅하고 나론 나이카이 temakurin peipuaka kien tangako na kia takaria ia. E karawaki rung tiamata, ia irikereke na mea tiamata re karawaki na koina. Temakurin ia awa, he saan kia kairu?
1: Nangin siruru.
0: Nangin siruru aite, tere kia anga ia, kano kwa mga tigero ameika?
1: Naya, kia mga tigero ia kain na ukai kaite. Ara traiwa ete nte ia, nani na kain na rabasa yo nte kei biei. Nihimiri, ati, niro sinin, awai puni kain te KVA ni ka zani. Awai puni nara kayu buke te BCA wari nang nao na zani. Te bong ngayai, awai puni kete ni ngawa, te harapa.
0: Iya, karapa kong kia kwa rita in nara nime wake me yoni piwa meika neke. Ya, katikira kong kandin te tira anu konon spangam te inti nga ponga yoi na tikiroi. Ya rita riki tepanan kakatikiroi. Nako yana pa kanam tapon makuri te KPA ke karawa kin nako sa pangayon pa nte nte nga pong ayo ay pun ti meto na pa nte isu ko kin pusmayer ko nam telepon yon nara ramban telepon nara isu ani mayo akya taparo wawa isu ani mayo nako imkero kan nang ana pa param katigro nte nte nga pong ayo

0: ගොරේ විසින් එවන අය ඔයගේ දේශදේ
1: කරවන රොස්විගා ය උරේ දෙක අවසිරක කවෝන් සිරක දිනා පොනේයි නම් පන අපි නතෝවන කාංගයි තයකන කම් ඔපරේෂන් ඉබුගින් තරරුවකින් මෙමරොයිය මෙමරොයිය ඉබුගින් දෙරිකිරක් අය පොසි දපොත නාමත තමෑ රෝහණී ත්‍රායිකයි තෝවන රේතගිමි මතන් තන්තන් අකෝන් වකිය රොරොන් දෙය කේස් අවෝව කයෙන් තන්තන් ඉනමුන් දෙතයාරියයි තකතෙමුව නොරගිමි නිකක් මායේ ඉනමුන් කාව ඉබුගින් තෝ පෙරාන් තකිරුවේ තකාව කවකිනයිය අකියා කස්කකි පානාගි කපොනි පයි එකොනාත මිලිටරි වූකෝකි අනි මොකුරියට උගුසිය යෝ දෙතය වයක්ව කරබ අනු ස්පීක
0: ප්‍රවශදේ නරයාගේ මිසරගය උරුන්ති දෙබ්‍රෙසෙස් ඉස් එක්සලෙන්සි තානස් මම දෙබ්‍රෙසෙස්
2: ද ස්පීක අකුදිනි ගුගුරින් දැකින්න පා අධිකයි කනුවන් අය මොකුරි ප්‍රේස්මත් කරබ
0: ක්‍රව බෙසෙන්ස් මොන් බෝකන මිසෙක් සදිය කරන්නේ
1: කරපතේ අරෝ ස්පීකා අයරන් කයිතවද බෙරිසෙන්ස් කතරියෙන් පා අයිකයි උන් කනුවන් ද යමගුරු බ්‍රේස්මන් සගික කගේ යාන අරෝ ස්පීකා අයිකයි කනුවන් ද අන මගුරු තියෝතකින් බ්‍රේස්මන් අසින බුසි කත මෑර වයි තව කුණාංගනේ තෝතන දෙතයි දෙතේ යෝ අරෝ ස්පීකා නස්තරානි තමොන් ත්‍රිතක් මැති තන්තන්ිතන් නාතන්ිතන්ගින් ගයිතේ යන තංගත බෝද නොමෙ තපා යකරින තන්තන් ගිය වයි පොන්නාගෙන පෙත්‍රිතක් ගරුවන් තපතයි යන්නේ උනා යකේස යපුවා යකේස අයගේ නම් පුසි පතරාංගිය කෝනනි කරවෝද බ එනයිට ප්‍රොග්‍රෙසිව් එපරයි තේස් තරවෙන වන් කවම කිති දෙ වික්ටිම් කතාව දෙ සතන්දන් පතරාන තේ යපගයි මොනන නකේස් කරේ මංගන කොටකේ සයවර කොන්න ඔෆිස් එක ඇස්වත් සස් බැයි ආ අස්වස්වත් අතර පොන් දොරයින් ෆෝලෝ අප් වත තොක් වත් අතලන් දෙතයක යකිතුගින් නොකිය කිවන රොස්පීර අනයි අයෝ අන කේස් තවතයක් සකමි කේස් කතර බර රාව කිවන රොස්පීර තේිතක් මත පොත නොමත නලවර වුරිත අන රොස්පීර තේ තරව වනේ නන් වන්ද බර මොගුරිත කොටක පොලිස්මන්ට ස්කේස් හොවස් බැයි මංගන කොතර බොනි අතකන් පොලිස්මන් අංගින් දෙතේ යපොන්න කිරු අතවුණි යෙබුකින් අසතේ පය යෙබුකින් පය පය මකුරේ නම් කරා අය සින බුබුසි අතවරින් තකා යවන්තර වදින නෙලයි රෝබෝ ස්පීක පයිරික් පිකෙනිබෝ පොන්ඩික් කකට වහන යකා අනේ යකේ නම් මෞරි පිකෙනිබෝ රෝබෝ ස්පීක බැගෙන නොයි තකෝ ලියම් පොයි පිකින් පයිරික් යකි කොනන් බුස්කාන් පිකෙන් දෝ රෝබෝ ස්පීක පසගෙන නතා තේනයි නෝ තරව දින නෝ සීතෝ වන තරවතින් යන අවයින පොසි තෝවන නැත් අතෝවන නැත් පොතත් ඉස්සර පොසි කද මෑරුවන් නම් ඉරාගේ කොරන් නෝරගේ බෑ කරවතා කිරිගේ ඉපවන මන ප්‍රිස්මැනි උකින් කෑයකින් තරාරි තේත කෝ තේ දෙමෙන නෝන් තරවය වල පොස් මික හාය ගෝන් ගෙකේ තෙරුවපි ඒ නාත වන විතපුන් කොරන් කොරන් නෝරිය ප්‍රිස්මැන් මමයේ දෙතේ යෝත පොස් මික ආකිය අසි කෝසින් තොන් තයින් බයිරිස් කුය පොරේ සුසා එනන් ගවත කතකොදලා යවන් දෙත්තේ කන්තේ දෙබුසි කෝසිය තව පොලිස්මෙන් නන්ත කව බුගින් පෙත්‍රාරේ තේ ක්‍රා කන්ට්‍රෝල් ඔර් ද ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝල් ඔන් දස් වීක් අසදේ පත වේ අසි බුබුසි ඉරි මොරේ තේ රයිකන් පරන්තේ සුසා පරන්තර ගෞ ගාය කොර කොරේ තේ මනගෙන තකවයි අය කොන්නොන් ද කිරි කිනම් තකවයි තේ තේ ගන් මොනාන ඔර් දස් වීක් අය සින බුබුසි නොකියයි අය ගෝ වන ගෝ ඔර් දස් වීක් අසි කෂිය තන් ගකින් තබිය පොලිස්මෙන් මරව තරමං කයිත කන්න හසි මොරිය වරු පුස්පීර වයේ ගාන පොනි පයි අංගන ඕන ඕනෝරේ තේ සිනා පුසි ගනා ඕන කරෝ විතර CCTV ඉනනොන් දරාරි තියොත් තේ තෝ ඒත උපරිස්මෙන් වයෝන් දරිය පොනන් නෝර ගිරෝයි පත් දරා යරික් අය ආක පොනි පයි තබෙමෙන් ඉනනොන් දරාරි තේ තේ දේ රකස් කගිය ඉරිය පුරිස්මෙන් වරු පුස්පී ආ අයෝ සෙක්සි පුයත බෝත නෝමෙන් වරු පුස්පී මෙ බොනි පුගින් නැක නෝ අය පුස්පී නැ සිනා පුසි ඉරික් වරු පුස්පී ගන අය කොන තරාජ ගමරු මග් දී තරායු කරවතේ ඉරිය පයින් මොකෝද අර ප්‍රීස්මන් බය වන්න යකුන නෝරෝ නන්ට ගතවය ඔසුසිය පැය හතුව මෙ ඔසුසිය කිරකාගේ මයි සින්දරාරි තේ තකබුන බයි තේ තකගිරුන් තේ tegau kono kusi ngairi bode kusi ri kawar suya tegai para para ndi tegai korok
0: pesis
2: era poko kandi tsisra ki are bari aong buri ismen are yai kanga wake asan ben koi buri ismen na runa kuna kai pangpo no ta community policing aran erang to me wari ben kanga nga si narunya ko na tai to si teman di buri ismen na tara wai ira po kwa chamet kanga me kanes ka kai de te we sure buri ismen na tana population tara wati na ira ayari a kona an ka to me wake wake ta pe wona ka to community policing tarakin katome wakin pa ini mokuri ke pa na enarang ta communication enarang skiroi angande ka bo gina pa yawaki presman na era pa run na de anano nori te sete na na bo ta nama ta aya pa ngora presman ke ai indari yanta ka bo ni pa inde te ta kara bus ade pun pona na ko chore ka te ta te pure de e kasaka ki te mangi ngari e kasaka ki wa pun ko ni ai ora kina e kana iro aketa ka antare nga population na mga pun ko na ta na ni kwa ka ji ya pure e kasaki ya anga e kara ko han ni onda pera ki bas ke kana apun ko rawa ta pe ya na ta kana pun ye ora kin te tsena tara na pera kana pun ye ora kin ji chama tare e kasaka ki ka dinak Wakan ni kapan na yun contribute na kung taka buwan pa. Ang nga is yakirang puto ka si tito ko wala ng buwis na nalang mga punibukan ng kamarwa ay yaburi ay nakasik yung hasag yan ng wala ang mga yataan buwis na ay kamapuri kaya ikakaan kilipas wala ikakaan kilipas akarin niya tiswa o iyay ikorakura tatangira na pa ilawin kang akan niya mura ngayon kilipas yang gispon ni no kwa ba sina kona kame to ate suana ana puni yena ba tsangi na iro ba anga anya no ya tan mo ku ye e re kana ba ruya krisman na ya kara utra kana ya salatana talatara de sati ya katine ke to ri bo sai ka san no kona ko ina na to ana akan na pun ka ya ki ki ka ko wa ka ki era ba te so ba
0: krobat beses kawan bukan nam sila isa dia kadi ni.
1: Orang apa maru kusvi ka orang ngai tau deh tapi resesi naron kabar baran nang dari pesmayan di bukan di sila ki. Ada sila terati tera ni terari to pesmaya ki ya ke kas na ke kas kaki awak kawan boy. Irangin bodoh mangke deh orang deh tapi resesi aku kadi ni. Saya kita kan tani ngan. Mere baik baik garik. Okay. Ai tau ba te tapi ai angka iba ke tau te yang ni bubu ki pa terang dia karo ki tenan si si kan da inanun ke ai tarai tapo ke kau ki na ke na kan pangai engenge timatu atau pun ingai na te ni pun ingai ngai pare ngai teks polis ye ai pun timatu na ko wa sagi kada pera sina ka ma wa yo ma tanga sku sma ai
0: te ya de te sa de ordine ku si kan ko bon nan si
1: na si te kabar para di tra ni ko si ko baita ko te ba ka wa ki pa ngane un e ka bon ko ai chama de no un pain te tra de te ko ta bisu nan te ka ho kin ana ka men wa ki na men te nan evidence ai kan ona os na ko ye te ko ta no ta pa pun tar ko ai na ya de sina bu si bu kan di te ko ta ki bisu na pun andes te sina ki sina bu si bu kan te ko ta ki bisu nan na pa ina makuri i ko ta ki mana pota na no ama ta ga mata ya ba te mana te puisi men na toira bu buang kai ani na kona ndari ma uri bu kia kita kan tab bu inga wa kinai ka wa kinai ya ta itona na tona te anu bu si na esa bonde bu si rio ko ande sira ki na ya kona nuri ate te ari te bere sais na te tau te amer rungan a ka tau rowan ana pai ma uri ona pota na ama ta te ko ta puisi men e te yo anu bu si korap
0: Rosati di Belisens.
2: Era apa bukan sila kapan na niya karo yung kaiti. Tawtaya ka rin kita po ni Brisman. Asan ko ibubuk. Tawtaya ka ng Australia. Asan ba na nga na po yung ibubuk. Tawtaya ka ng China. Kanasagitan na ni ibubuk na ng training. Building the capacity of the Uya Brisman. Ngayon, akan ni si ani po nyo yung takanta niyo. Si target ni Brisman pa ana yete to kono pai temerungo ana tua meu neta na ye paine mokuri au ani pun kanon te mokuri ai ta wasan wa ki yo skai tau yara tonus ake asan na ni pupu ki ai ngaya sira de pare pun kanon te tai ena to ki tungrungu re ha ti ti taratara i lo ye te poto namet tangi dan ni ki chakata naro akan ne kanon te te mokuri ara puti kana ana yo ni pupu ki na puti te sate ti na kanin ne ki metaro te ni na
0: Robert Presens, kabinet bukan nama sila kita dia orang ni.
1: Berapa? Aku sih kata nama mana bukan kabinet nama sila kita dia. Mesti teman anda kau tahu. Kau tahu nama itu nanti unis naron dia tanya kita. Aini nak kau awan robot sih kak. Ia itu nanti bukan kasih nama lagi dia orang polisman. Apun sih aku kau busi an robot sih kak. The training, tenan yang kau naron dia kau mau bayar na bayar tahu sih dia. Mana apa isai nak kata meru ada teran, atau pun si te panan data ki, pan naron ngatau, ya ingkai tak ini bayar itu anak oya milita, naron tarataran pan mana ya kai demi lahiru, naron ngatau nak, akhir tahu yo presiden, antepetai, akhir ya tuan orang presiden, orang mana tahu kan, orang kau ngomong apa ya rawan mana ya kai terbuat nama tak. Tak iya kan? Naya kasih kumang. Nampu sih tete tahu dia kayu. Kanaru napa aku nan muri? Tahu pun tete yang antara waktu ini no. Karena waktu ini ke Jakarta kan? Tete tahu polisman. Yang mana dia aku nan pilih-pilih nampu tete lari. Tegawai lari. Yang ada tegawai nampu. Kanaru tegawai nampu ni begini merung kami orang buat. Nampu sih nampu tuhan nampu polisman. Naya ni pun. Tidak aku nan ini tegawai ni beri. Nere ye masih main dengan aku. Nere ini tegawai nak aku nan yang kari kaki masih dikit. Boleh polisman. Boleh yang mana aku nan dikai. Kainan wajah tete jarangin wajah aku nan polisman. Pentepanan aku sih, atau pentepanan kalau tiada kanan orang orang yang tidak ada, di puring dengan orang orang, awak anda usir, bukan usir lagi mondar ya, orang bos biar korup.
0: Persis.
2: Ya, apa dia bukan serak, ada kan pun kalau anda mukul, awak suruh orang di terkemisan polisman anak korak, kan lagi buka je bayar kan nak kerak apa aja kan apa pun kan ini, macam ini rangkai kan lagi, hari ini pun polisman yang utara ruang. Kang agi aja, rumor-rumor kain orang cipau ya, ya sendok ini orang nawans. Karena tahu tu tarat-tarat mesin anu bay, anjir apa kacauan dia yang mai cipau ya. Oh, an agi tu, itu yang kutukan tu baru ni. Anak tua mula, polisman ni apa ini mukul. Menaruh ni tak kang agi mua, terkain dengan orang ni rumor itu polisman. Baru punya ini cipau ya, ya sendok kerja apa yang tangira. Kita itu ngai apa pun tua mula, menaruh ni awak yang kaya pada. Tiwara ti tanganga ari pun kata ina manage in sekunda ti policeman ari pun mai sinna bacaka pun mai sinna ta ye kwacita ina tangiria awari na na matai ari pun ti atara ari ka yo wari rek akira ina ba tau ko bai dan ka itarai pun katokan ka ina no rake ina to ki roi pare pun na kon hantu ki tsaka ina na ari ti bes ka roi es sana ana ari stau ba ina mu yang roi Aina tahu begini bukan kain danun, dibuatkan nama tu. Nah, hari-hari kamu ikai akan kangat kata naro aikan, awam placement, jemaah pun hari anin menang apa nongrai uya karena dia kain danu iya. Nah, ngai te teman lah yang butuh kaya placement, naro ngai yang kure ini bukan dia kain danu iya. Apa nanti ya, tapi kita kami sana bersak, kita butuh kena benda. Angam nganga wet wise nak kuiya, hari yang kami rumiya. Karena terakhir yang kuiya, kita uraikan ibu kita yang tanya nak, hari yang kawin anak pun bersarang, senang hari mahari nanun. Kita anda itu kita training, sekarang yang kali ni ia program placement, kau mana tu pilih supaya, hari yang kispangai, nalar kanga terkatani ye. Hari kami kanga pun tuan ada di service orang. Essential orang kekawak, mungkin katanya tuan cerau, atau punya roy yang lebar akibas. Orang apa pun priority de placement, ke kang amuan apa ini bayar orang naran, kang kanuang anda kata ni ye, ay karya ina, naga nak yo, ay pun naya apa ini benda ni makuri. Rabat de, de anak posisi.
0: Rabat beresens asa. Epo senan semangat orang rasirah kerimin, anak bapa ni mampu, ayu ada nama mungkin sedih itu menara ini mesti tuh emang, yang orang boleh terkabul tu fikir, tu sedih.
1: Kau itu orang rospi ka, rospi betul kami urira, ada beruade, tu bongaiyo, Ada kami orang kaya ini, speaker makan dengan mawis, ada presiden, ada minita, ada tante. Sri itu kami orang kaya kain darah, ramah korang tetap meyang, jangan orang seperti. Kain kiri besar kita ini tuan, dari sira nunggu orang, jangan darah bohin tetapi yo, jangan beri lagi nama orang. Kaga itu akan disirak dari rampana. Ya pakai yang kai mana dia nopoi, bukan naus neirei, nau norak. Ia makurin nopoi, nau makurat betul meyang. Ia kata metuan cuai dek mana ia. Ni mahu orang pun nero orang makaina, minsan makuri. Kenapa orang harus pikul?
0: Nak yang saya mesti dek ayo, orang temin saya bukan botak ini makuri, bukan kata ini apa atau tiada ini nua, yang orang boleh hari terkais. Temin itu.
1: Prabu speaker, ayo terkaya. Speaker, kalau itu ada sesuatu yang ini nara sila kayu atau ya pun dia, pa nang aku kaya kan ikan ini, tiga macam sentuh nara kaya kaya mana terakan makuriya, yang nak buat takin makuri. Speaker, ngan nane, ikan kau ada sesuatu yang ini, pa ye jenis ini, wanu buat tapi macam apa, pi mana macam sense, hari ya, itu kau terakan aku macam suan mei, teri dikayu, awaiu hari asal ikan sakakin, buat awal surai. Wang awak pun mahu awak yang di tabriu nampak, akhirnya tuan ni mahu awak kira ragu mahu. Kalau payah ikai, poni bukan dah jauh sini masuk nes, klinik, itu natural awak, aitau kerap.
0: Membuatkan nama saya sedia kerenek.
1: Kerap speaker, si sekali orang ini dah milih tentera, nak kaya aitau banyak ini. Teri orang kaya kan dia, atau kaya orang dia, nono pay, panik kaya si meri dia, terap. Jangan aus di tuan darat tinggi ni ke, aus mereka tuan makudu. Sekali tuan nerun nere dia kena yesan. Kau di nerun nere Maria kena tu di. Tera di. Cina ika ya apun apun ni main dah iya. Kita tu iya naga di minit tera aru neyu enak menga okin dik. Tuan kini kau ikhaya tera di sila kene. Ni kaini semua tu iya main di. Tadi nanti pakamar nerun tinggi di tuan upai. Nerun dia ya reka kau wak tu iya rapat nama tera.
0: Koraba,
1: anda rasa ni arah kaya kan nak kontraan sih la ke memain, tak ubah pun ya kita ber fakur kaya kan ke, tak ubah pun terkangan anda rasa ni sih la kita ni ya intai kan, pun intai loko teman ini kali kita kayu, atau kita kayu sih la kita rokaau kaya orang ini, anda rasa ni ya sentiak ini ya senar kami ni anak pergi tahu tak, wah ayo ya tahu orang kai kangan lagi. Tak, ni mereka kariari, heh, ibu kita mana yang kan, mereka pun kata orang ya, nak kontrol ni kaya pow, ibu ni kariin dah, yang anak anak kata umat itu education, ayah anda pak, anak kata umat itu, TMC ya, yang anda rawuli kalian budget sih nak kontrol ni kaya nak, kalau tak ubah, orang kosing kan, dari stok pak, orang itu toko takangan, anda dari sistem itu entah kena, kemai secara makuri, betapa kau, apa nak makuri, sebenar orang dari sistem itu entah kena. Ada pun ia ikhwan ia kasih sayang ikhwan, nataya kemakul, nanti kalau kami ni ada plan, pasti kata ia sikit tua, nanti kemakul ini mesti terpakaman. Nah, ia ikhwan pun dah kena kemakul yang ada speak apa, ia apa tak, ama pun kemakul ini lagi. Tapi pun ia ini apa ia tayar ia pun mengikhwan ini apa ikhwan ia usin, tak usin mekan, nak dari sekantar ni gaya apa, kerana apa, apun tu kon tayar. Awak melipat di sini, sini kai, nanu terdiri ke anak, nanu kawer kian, anga arapu busi bukit desap menteri korup.
0: Menteri setia kerana
1: korup orang bersih kan yang dah itu dia, demi itu nara kaya kai tahu pay, orang rara arapu tu nama dia toko, ya, aku nak kanjin, tuan kai nanu dia, tuan kai pay dia tahu pay kaya kai nanu aku tahu benda ni itu tahu dia, tiraran dia, mana nak kini dia okey tahu dia, tiraran dia kini dia, ia itu lah nak mengari kiti. Tentang darah ni, tuat. Orang kaya ni sekarang ni mesti, atau ikiran di ausin teri tuat. Kalau tuat pun dia itu, dia milita. Kawan, kaya kaya kaya ni sudah milita. Mungkin teri teri tera. Karena kawan ibu bapa kita, mungkin dia cium rupai. Ada kah dia, tuan itu sila mungkin cium rupai. Mereka kau itu, amirai ronde, amirong kau ronde, dia musia. Kau itu yang mereka pun tak konde, dia tu keisi. Ya, speak.
0: Di Pari kau ni demikian education.
3: Korang bete sebab aku, bekerja ini kau. Kau ni mana? Kau bete να πω να πούσκα ούτς τα τιμήσα τα ουσία που πω και άντρα και άλλη ρεκτήρα να νονό πάει τη πότα γνήρι δεν δες πέντε ακίνα δεν δες πέντε ακίνα άμα κουρία ρόγρα κάει να νονό πως σε κοιτούγη και γιο του είχε άλλο ο καθένας πάσαν το κοτεβού ατμόγρο και άσαν τα νησέ καλύτερα πάχαν μάλλη γιατί πάει ακάβω και για καουλίνε πέγαει πα αναρία είναι το κοτάμι νόης αναρία είναι το κοτάμι νόης αναρία είναι το κοτάμι νόης. But then I don't want to go on the thing with the finance, we can open money.
0: Correct. Correct. Correct. Correct.
1: Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Ayan, sinisinig ito apayin kayo niya na nakita kita di tayo mo kayo. Arap!
0: Taraan na yapon po kasi nani sa mga kararimin na sila kaya ng paraninan na pinawan mo. Ngayon rin na mamiron di sa titaman na karinak may teritek. Diyan ko sinendray. Di sa tay?
4: Wala pa tispiga ako rin niya kaya sarang ay tayakan na Australia hindi nga po ngayon di ebusek te minita ya kadinia ki pu kin dongorong itu men au mamalang pa ena merolo na te kampana en dar ko na te hodo hon pa ena manga dinano aron na sas yon te dar ko na te internet dear pa ena ki kwa wa ki ngiran tamane de accounts ke te purchase credit balance te tai yari pa ne kora koran ke Ipani kanwan di tatay ay. Hello.
0: Nakakagam sila kayo, iroon di tumila ay buking tupota kinamoko din naroon na nakukunta akin na ikunin rong-rong ito man na mamalang ay Honorable Alexander Tiap. Tumila ito.
5: Kura mo sa pari, o yu kaya kan na siya kiti taro wala ti raong sa tiba ya para tingra kaya patatel. Igurey dagin na pa yasa Nabi mo, meron ro na dito wala phone yon na yun. Kaya wagi, auto ko makuri, SCK, makuri ayo. Kurap sa pek.
0: Kurap sa minta, ngayon po ka nang sirek sa tiya ko rin.
4: Kurap pati spiga ko rin niya ka, inang hinda pati, hau minita yung monta ka rin niya. Nari pun, ako, wapun taro, niya may ang. Ako pun tikaw ay ikin ako. Angge ko era pati timili ta karine ko nga pun punan roi ti kan tani ka ba ka nga ning dawa ta tang tang yan na re ai pun e pun dawa ta kanwan nam pech square dari the balance are o ka nga ngala ko late tu ta nan ni mga kanwa am ta ta aya pun kan dana ya pun kan dana ban ja ban na ke ni kira ira nga pun noin ta kan tani ka pati sponsor ka ni ana ko timili ta ko ni ang patira ang yaro no pa ko nan na Tangan aku na nora dia ini nari. Tapi na pun, jadi yang pun ini am tak, tapi pun esing anak am tak. Enak ini aku kumi am balance hari. Nurun dah sedai yang jalan de. Terkampun ada di mana ke? Terada. Ada tu mana hari? Ngaya. Jauh sening. Ngaya pun ini am tak. Ayah pun, ayah pun kasih mana am balance hari. Ya kita rukun kumi. Enggak aku ada kau ngapun kau puan am balance hari, ngaji dek ngapun sih tu buku siapa? Ya hari pada kau kata betapa aja am korak ya. Terang kalau nak aku nanti kau puan, pada apa aku kena bayi arah buat dan nama tu. Dikin ya antem menari, kau pun kan awak yang menangai. Tapi dia pun cerita ada, ya pun nak ya. Pada tahun dia pun dia tak ada, ya ikan ada bangun am balance hari. Aku rasa tu temin tak korin ya.
0: Demikian.
5: Kalau saya bayar juga, orang kerbau serikai saya bayar, orang kira itu dia, angkai yang kalau orang orang serikai, dalam itu, kalau tu komplain dari orang dia, kita bantu orang dia, tak tarik kena kiri saya bayar. Oh, ikan kau ini, ini tu yang korbu kiki, kalau beli mei, dia yo, orang dia, tu boleh ada isu ayo saya bayar. Hari, kalau pun orang orang dah, hari ni tu, ini kau tu, nanti, kalau pun orang nanti boleh terfikir orang dia. Tetapi siu, hari yang ilona nak elon dosen dengke, awak sebenarnya kebuangan dosen dengke, awak akan kerja tak, 90 cents